0: Inekiami.
1: Naga takwar kwa rani tukole iti ebe sete anaga tebe ebe sene yengandini.
0: Ehe.
1: Alagi tebe tani elendinga. Kwa ita regalo shh. Apa kwa kwa kika meta kwa nyokele megero la la kwa nyekta mamwi. Oga api ya ptenge kyo.
2: Oga meta loge di.
1: Kota chabi turungi. Kwa ngeta uneti ya mawe machani. Lagi sungu gani. Lagi bariki tiyogoro uchoni. Ingele mama chani chongi tuje. Mama chiche ke tuje na mamu majori na tene tine.
2: Hey, jeme gili ke.
1: Oga singu ngu joki la genyit kwa mi la kwe. Nge yor loko ma inge ngele ngete ta inongo jepta inongo amu nye tisya tiyogoro. Mami taba utinegelele jepta ni kwa ngete tine.